Aj sport je tiež práve heslo, respektívne kopajnca, júce jemenúce tak daleko. Finále svetových mistrovstv som je s Španičanami a Argentínčanami v úraje. Po viacač mesacu z rami nima lekujš de džen a New Yorku pak so vun převedže, tam maja s hubienem povetrom problémy tučasne. Lesných vojňov Kanadže a Minnesota maja vobedlerio New Yorka tučasne masky nosič, po možnosti zcova svoje domské abo bydlenie nic opuščič a tiež povetrové filtre užívač. Tak daleko, kajž možno, tak tagesschau na Instagramie písa. Líča driestem, zo so to, bod džensnišieho sem zaso polepší a nevedra a spadky maja tiež temperatúry tam trošku vokvodžič, hoco tam jenúce taledne tiež je, respektívne bier, ale kotre vúskutky maja tute vúmenenia runie na mústve, na ich tréning a kotre zmeja sa nohy ešte na jucejšie finále, nie je dotal jasne. Prvný duel Tomasa Müllera se svojimi Vancouver Whitecaps přečivo novému starý v Americe Roberti Lewandowski je, kýž raje odnetka tiež v MLS podľa Chicago Fire, tu nie sa znamenča odpraju, ale to si pri VM-finálu nemôžu predstaviť. A Jensa vúraje sa tak a tak, najprv raz bronzová medalia, najnevobľubovanýša rád CVVM, zvýda musvo na každopád, zavýzda sa Jensa večer jednačich v Miamiu.

A ja, ale kunst tydzienia ma zaronik zawieszcze tyś raz swobodny, a co potom ze swoim czasem zapocznęć? Svečič môže napríklad ječ v Sulšecach, čo prošam jenúce tutom konc týdženia na viesne svečin. Včera sú zrejemi za moder a star v skupinu Fantazii započali dženca džedale. Od jednej sa tam celenie jednatku převedže turnír a od sioch potom zromane kovy piče a večer džesačich zahaja sa dalšie reje. Jutze potom skrie svojbny džin, po renčim pivie převedže so jednačich ubečovanie za džetši, a v cioch potom sleduje vulký svedenský program a zakonči so jasný svedžin jutze večer s vusovaniom s public viewingom finála svetových mistrovstvov kopajnce od večera dževečich. Zarodová noc vyščiniete sa cvičko, prosím vás, dženca na romantickú noc do kloštorskej zárody, kloštra Marijnej hviezdy, od večera 7. sú durie otvorené. Mimo osobitých obrazov a scénu ze cvičkou doživíte tiež hudbu, medzi druhým ustupí duo Helena a Jan, ale tiež kuzvaria sú sa do kloštra preprosili a tomu zariuje tiež Užičanská rapsodia. Kartky dostanete pri večernej kase alebo online, jeli ešte nie sú upredaté. Tež v budešine môžete sebi dženca Večok Lubič dač na kultúrnej závode Srbského ľudu ansambla ustupí dženca Večok na povesmých srbská spievaka Milena Vočariec. A Drježdžanci Serbia vo sebe tež moži sa tu písa sú na mačonoriečnú božomšu júce popolňu 4 do cirkvie Sviatého Antonia na Bünovskej 10 preprošení. Potom přizamknie sa biesada ze svačinu. Tak daleko po takým nekotr pokyvy za tutom konc týdženia je krotko do cibrilka na 7.

0: Znano se dopomniče, wo se bije dzieci so z tym szak rady rajka ja, a tak mienowany kalejdoskop. Kalejdoskop, tu nie już to kuskaj szteki daloko wid, albo teleskop natwarjeny, jeno jest so nie możesz przez nią direktnie widzieć, ale gdyż przez nią doswiece ladasz, da nastawaja nim przez pisane kamuszki łotnucka teke riany so frinkolace motywy. Słowo kalejdoskop pak so też używa, mówiąc jako wobraz albo synonym k nieczemu, što jest skici przystup z wiacorych perspektywą. Tak je to też pola projekta studia Lucia z mienom Serbski kalejdoskop. Klemens Schmidt informuje.
1: Tum pozadk našeho vulko projekta Kaleidoskop je romančič takrec intervjuvač časovo svetko v ohih živinju, v ohih dopoznačach, v ohih doživinjach, samo hižos časa druge svetove vojne žele.
2: Tak Michał Cysz nawoda studia Lucia, kiedy projekt Romadze z Bożenu Braumanowej nawieduje. Serbski kalejdoskop wysyci, to ma być morec digitalna zbierka najszalakorysich mienieniu, perspektywu a posudku k serbskim temam a stawiznam Serbu. Za najwiatszy projekt studia Lucia wiedu cio ludzio hiżo niekotre leta interwiewy z czasowymi świadkami, kiedy so z kamerą natocza. Za Michała Cyża, włożamy na to.
1: Dziwo bez końca. Svetko máme přeco došť. Máme takéc našich kandidátov, ktoré si by přijeme. Zväčša sú to tiež, ja mám prajem, funkcionárojo, aktérojo a tiež, ja bych rekl, VIP Serbia ze snedešho politického časa alebo tiež šúske scény.
2: Interviewe za Kaleidoskop sú na internetovej strane studia Lucia Wozewiene, mies druhým hižos Fridu Pičulene, Jakubom Rankačkom, Geratom Vaudu, abo tež s nedešim bučarjom Erwinom Hanušom, kýž rozpravia vo svojem sobudžele za Stasi.
3: Dženca vile Lučík trošku kšivie ešte nam neľadaja, dokež som byl tak pomienovaný IM. Nie som byl IM, ale GM.
2: Wotmys projekta je konzervirovač podawizne mysle a hodnočenia časowych svetkov. Wiedzo, za su one dre subjektivne, a zdzielą hinejše hač dženciši historijski konsens. Tyž so zubiace serbske dialekte, kajž z narenčich končinov, so tu archivuja. Štož pak byl formáty tyło je kritiske redakcionelne zariadovanie. Uprajenia vostanu dotal nekomentovane, hač su prawe abo opak. Une tak faluje dotal jasne smier, idea, začo a čeho dla so teme z cywa vopreča. To přida tež Michał Cysz.
1: To, kajko smiera, že se to vujič, takže mu ponapšikovat iz to tematice vopšio niše filmy navračeč, to ešte je une žitko ve vujiču. Naš najväčší strach je, zo so nam te svetky zubia, da to nekaj fokus na natočenju a romadženju tutoch coch zvukov.
2: Je vidieč, za so projekt ište natvari a dávno nie je odzamknene. Dotal je to skere pisane, zdobom nepševidne za mezori dopomnenkov časových svetkov. Taka ešte Marie Macaline je z Rubečic z leta 2025.
4: Môj muž, my sme 650 let romadži ženiene a on to nejo nauknul tú serbsčinu a so šec nivou, když je on k nám do svojbušišu, že je so šo serbsce rečovo. A když je so môj prejný pránuč k narodžu, da je môj muž pravil od prejního dňa Maria, když ty se s tým serbsce rečeč. A to som ja nedom činila, šesto je so tiež pola nás v domě, v svojbě, ta serbskost tak zadomila.
2: Serbský kalejdoskop, že netko namakáš tam tu abo tamnú paličku časových svetkov, vo sebe zladuje na stavy ze Serbu. Zdobom pak tiež riane anekdóty abo smiešky.
0: Klemens Schmidt je rozpravial vo projekte studia Lucia nastajíč sečí archív časových svetkov. Až tu ešte netko čipne, vodkaz na tuto interviewe a ďalšie úryzky namakáče v našej app NR Serbia a na našej internetovej strane. Bydek, na vosom necko je.

0: Dubowy procesjonowy pszadnik, fachowce prawie mięso, bo też żydzenc, to jest wóraz, z którym laik wiele zapoczeć nie może. Niemski wóraz, eichen procesjonsspinner, z czym innych tydzieniach pak zawieszcie i żoraz wyszeli. Ten, co mianujcy tu chwilu, pracuje niemski kytro silnie rozmnoża. Co to dokładnie jest, to zmiana interpretować nie możesz, co jest za człowieka straszne, respektywnie niestrowe, tež nic. Tu iši so Felix Cyš trošku nadrobnišo s tutým insektom zabieral a o tým zúčarjom biológie na umienku a expertu na polu insektov a mietelčko s Konradom Lipičom porečal.
1: Aj poprom je to jedna nocná mietel, ktorá je nenadpadná, taká širobrúna. Tu dávajú tie dve družiny našim koncovným mestom, tu dubové procesionové žičenč a tu kojnové. A tu kojnové tu je ku svetlejší a má na prudných šidvách svetlo pasky, tak aj zo smušky.
2: Klinči za nevinovatý mietelčku, kotraž celé jedno je jenož povietce pjarchota. Jako mietelčka samo na sebi je žičenc tež nevinovatý, problém leží stádiu do toho.
1: Oni majú ako husajnce kosmičky na sebi a tepoprom samo na sebi nesú to strašne, ale dávajú tam miestnymi veľkými kosmičkami ešte menšie, ktoré sú také žahace kosmičky, ktoré môžu pon na koži také úražky učinč, alebo zahorené kože, alebo tiež dýchanských pučov jené zahorené. A ten najhoršie, čo ešte znáte, čo som ja také čítal, je, co možné zaverčené vôve také nastanč, alebo zo svojom celé noverčí.
2: Tak rec silne a zdjela tež strašne alergijske reakcie. Husajnce sú po takým tun vulky problém a postaraja so tu kvílu botach samo o to, zo so cywe otresky za čomikovanie zaurea. Runie netko času mie smeju a juliom sú one aktívne, tak Konrad Lipič dále.
1: A te kajších mena praja, also te dubové vopie na žeru a te kojnové sú na tých jeličkách od tých kojnov aktívne a tam žeru a v tom času sú one pon tež strašné.
2: Za to netraš, so ich ani dotknič, drude dosaha zadochač, šako so moličke vusky ve viece rozpřestrivaja. Što po takým činiš, když na dubie abo kojnách tejke husajnce vuladaš?
1: Najlepšie je odstav ďalšieč a vôbec tu ten štom majú dla, alebo to sú to jacov štome, potom sú vôbočiť a přizivič pola strotného alebo lesného zariada, tak rec.
2: Oni potom rozsúdža hač a kak husajnce odstronič. Metóde za to sú kytro rozdielne a odvisné od viacorých faktorov, drude zostane pak tiež za človeka, proste je nojš odstav ďalšieč.
0: A když lesu alebo parku přišelne dňach, po takým procesion kosmáte husajncu na štom je uľadače, potom ďalšie odstavok. Felix Cyš je porečal s Konradom Lipičom vo dubových a kojnových procesionových pšadnikách, respektívne žičencach.

Lečo ve mjesto spiva Joe Coco, a Lečo na kraju oznamena vjesne svečenja. A tutun sveča, tutun koncertženja v Sulšecach. Včera su tam ižo svečili dženca džedale, najprede připonju jedne z celenom jednatko, potom si joh sleduje zhromadne kofi piče, a od večera džesa čech smiče sa na rejach ucech novač. Juce džedale, potom skrije z svojim dňom, po rančim pivje prebeđe so jednačich ubeđovanje za džeči, a cioch potom sleduje ulti svečenski program, a večer džovečich public viewing finala svetovoch mištostvo v Kopajnce. Zarodova noc vyščinete sa cvičko, prosím vás, dženca na romantickú noc do kloštorskej zarody kloštra Marijine Viezde. Od večera 7 sú tam durie otvorené, mimo osobitých obrazov a scénou ze cvičko. Doživíte tiež hudbu, dnes druhým vystupí duo Helena a Jan, ale tiež kuzbaria sú si do kloštra preprosili a Vužičanskú rapsodiu oni tam zahrajú. Na kulturnej zarodze serbského ľudového ansambla vystupí dženca večer na pôsmich, spievaka Milena Vočoriec. Drežance Serbia, vo sebe tiež moži, sú na mačanú riečnú božú mšu, júce popolňu štyrioch, do cirkvie svätého Antonia, ta je na Bynovskej džesač preprošení, potom ši zamknie so biesada ze svačiny. A za jezbu s Radvorským Šmitec Švarce s vozidvonistvom pod heslom Viera Zetka Hučbu, ktorýž bude od pondele do štvrtka 10. do 13. augusta do Erfurta, sú ešte miestna svobodné, miestu im doživia v občinice tiež musical Jesus Christ Superstar. Přizevenia přijmuja telefonistce.

Především větše rieky našej končine maja tu časne malo vody, taktiež vobio v tom tiež nedom povesčach, respektívne povesčových hesvach, svišime za bielú flotu v Drežďanách, pa konce dženia zaso za viace jezbu dosaha. Tu je želi chceče Riane Vedro Dženca napríklad z jezbu s Parnikom užič, mače možnosť miezrujem zase do Pilnica, Smirmišno, kajštež miez Pilnu a Bačandovom s Parnikom jič. V Českej ja som menujúce derie Deščovavo, tak sa je pegel Drežďanách jasne stúpal. Za sobotu a nedželu je jezbný plán s tým zaviesčené, kak od punžele potom dále punže rozsúdži so hakle júce. Při Parnikovom vodžníctve tu chvíľu praktisce od nejak dnej respektívne 2 dňov k 2 dňom aj plánuja.

0: sobotu rano na podževečich je sarskim rozvozu čas za Dundaka, to reka sobotu rano peč minšinu do na podževečich je čas za poistčova hesva Čenca z Blanku Funcenej.
1: Honja Vužica a Zardiniska požadate so zromadne jako stejšči tak menovaného Einsteinovho teleskopa. Mestče Nuoro na Zardiniske so zamujči kooperacijske dojednanje podpisali. Z vulkim maj podzemskim maj detektorom maj v Honja Vužice a na Zardiniske chceža vedomostnice lepehač dotal gravitacijske žome mirič a tak viacevo nastaču a vuviču univerzuma zonič. Džes ho európsky sledo Zorský vulkoprojekt doskončne tvári rozsúdža klitu. Nedom dve pohanské šuli budeši nedostanete hromadže nimale po milióna euro spichovanských penesa investície. Pohansko-šulský centrum za zeživenie a domjacnosť s minimale 300,000 euro za nakup nového vôrtu a nejakéž tiež sa tvárske napravu užívač. Za zanirovanie ciche a instaláciu fotovoltaiku je připravy dostane pohova Bohansko-šulský centrum za hospodárstvo a techniku v prvým mieste niedže 125,000 euro. Rieky a riečky Horní Vúžice sú aktuálne dosť derepelnené, príčina za to je dešť minených dňov. Kajž zdžili Sakské krajné centrum za vulku vodu v obkýčbu jazjav nihuky vody, aktuálne vo sebe ve väčších riekach Sakské, kajž ve Vorbju a Nysse. Spichovanské towarstvo Cuzového komputerového muzea vo Jerecach zladuje plné nádeje do príchoda. Včera je towarstvo rozmus tak ze s anonymným možným penezedávarjom vedvo. Potom bie člen Spichovanského towarstva Wolfgang Kunde optimisticky, dokiaľ sú si po jeho svojach ďalšie kroky dorečili a to zromadne ze s predsedstvom Cuzovej založby a jeho radu, miestčanskej rady, trebné príchodné kroky zmištrovať chceža, ktoré to sú, nie je jasné. Na svetovom hudžbnom vúbidžovaniu VMC nižozemské mestče Kerkrade vopčila so tutom konstidenia tiež tri skupiny ze Sakskie. Sú to hercovský čar z Oberlichtenaua, hercovský čar z Radeberga a fanfárové orkestr z Vojerec.
0: Serbský rozvoz. Tak daleko po takým povestčové hesva a za tri menšiny, že s Dundakom do Prozninského Ljuba.
2: Kajubiš či rade, kak želni šitko je,

Štujiš nima ešte celé vúzku banu mošen a lušt na svedčenie nech netko připosúcha. Tu môže sa tutom konce dženia dosúl šec podať tam svedča v jasný svedžen. Čera sú ižo zriemi započeli. Dženca, že připodnú jenej dále, nic zriemi, nie s celenom jednáckou a potom popodňu cioch se zromaným kovipičom a potom od večera džesačich sleduja dalšie rie. A júce potom, ešte nimo nie, a júce je džen za svojby. Po rejnčím pivie převedže sa doplňa jednačich, vúbeďovanie za džiči a potom cioch sleduje úľký svedženský program a finále bude finále svetových koperských mištostvov. Od večera dživečich preprošuja tam na public viewing v Sulšecach. Tež Klošto Marina Viezda preprošuje na zarodovú noc v Sčinie 1000 svičkov. Romantickú noc môžete tam dženca doživiť v kloštorskej zarodže od večera 7. sú durie votoriene. Nimo osobitých obrazov a scénov ze svičkov doživíte vizetý šúčbu, miezdrujem svišiče duo Helenu a Jana. Ale tiež kuzvaria sú si do kloštra preprosili rune tak vúžičanskú rapsodiu, ktoráž tam zarejuje. Za spiewa dżęca wieczor na kulturnej zarodzie serbskiego ludowa ansambla spiewaka Milena Wojczoriec od wieczora na po 8. A jutce są drzeżdżance Serbia, w osobie tej szmodzi, na maczano-rieczną pożumszu po południu Sztyrioch do cyrkwie Świata Antonia przeproszeni, ta je na bynauski dżesacz. Po kemszach przyzamknie się biesada ze swaczynu. Tak daleko po takim niekotre pokiwy za was za tą konc tydzienia. Znadziam, że jest nano niszto za was. Budla zosy masz swód trichio, a po trichio, amo je trichio, spiewa Dennis Wenzel.

ja neznajú nič o Rangeroch, hač sárbskú hudbu. Ten sa slyšíme ešte Veroniku Zahodníkovú. Vo Ľuboši spieva Gabriel Mumer, mení ona je kajš vulka voda, aj možno? A potom slyšíme tiež ešte Jozefinu Brečnerovec, čo zostane. Ale dále, že s hitom z leta 2017, 9 let starým jestem. Oje, oje.

0: Znamen so dopomniče, vosebje dječi so s tym šak rade rajka ja na tak mienowany kaleidoskop. Kaleidoskop, tu nie rusto, kuskajš taki dalokovit, abo teleskop natvarjene, jenoš so nie možeš przez njun direktne widzieć. Ale gdyż przez njun dosvice ladaš, da nastavaja nim przez pisane kamuški, votnucka, dekariane, so frinkolace motive. Słowo kaleidoskop pak so tež užíva, moriec jako obraz abo synonym k niečomu, što jež skiči přístup z viacoroch perspektívou. Tak je to tež pola projekta Studia Lucia s mienom Serbský kaleidoskop. Klemens Schmidt informuje.
1: Tum pozadk našeho vulkoprojekta Kaleidoskop je romančič takrec intervjuvač časovo svitku vo hých živinju, vo hých dopoznačach, vo hých doživinjach, samo hižos časa druhej svetovej vojny žila.
2: Tak, Michał, cyż nawoda Studia Lucia, kiś projekt romadzie z Bożynu Braumanowej nawieduje. Serbski kaleidoskop wysyci, to ma być morec digitalna zbierka najszalakorejszych mienieniu, perspektywów a posudków k serbskim temam a stawiznam Serbów. Za najwiatszy projekt Studia Lucia wiedu cio ludzio hiżo niekotre leta interwiewy z czasowymi świadkami, kiś so z kamerą natocza. Za Michała cyża, włożamy na to.
1: Dziwo bez końca. Svědkov máme přeco došť. Máme takéc našich kandidátov, ktoré si by přijeme. Zväčša sú to tiež, ja mám prajem, funkcionárojo, aktérojo a tiež, ja bych rekl, VIP Serbia ze snedyšho politického časa alebo tiež ze šúske scény.
2: Interviewe za Kaleidoskop sú na internetovej strane Studia Lucia vozevene, mien s druhým hižos Fridu Pičulene, Jakubom Rankačkom, Geratom Vaudu, abo tež s nedešim bučarjom Ervinom Hanušom, kýž rozpravia vo svojem sobudžele za Stasi.
3: Dženco, vile ľudí trošku kšive ešte nám neľadaja, dokež som byl tak pomienovaný IM. Nie som byl IM, ale GM.
2: Wotmys projekta je konzervirovač podawizne mysle a hodnočenia časowych świadków. Wiedzo, że są one dre subjektivne, a zdzielą hinejsze hać dzięcniejszy historyjski konsens. Tyż są zubiace serbskie dialekty, kajż z narenczych kunčinów, co tu archivuja. Stojšpak byl formáty tyło je kritické redakcionelne zariadovanie. Uprajenia vostanu dotal nekomentované, ať sú pravé abo opak. Unie tak faluje dotal jasný smier, idea, začo a čeho dla sa téme z celá vopreča. To přidatíš, Michal Cíš.
1: To, kajko smíra, že sa to vujíč, takže mu po napríklad z toho tematice vopšionýše filmy navrčiť, to ešte je unie žitko ve vujíču. Náš najväčší strach je, zase nám tie svitky zúbia, da to nikad fokus na natočenju a romadžinju tutoch coch zvukov.
2: Je vidjeć, za so projekt hište nadpari, a dauno nije odzamknjene. Dotal je to skere pisane, zdobom nepševidne za mezori dopomnenko časovih svjetko. Taka ešte Marija Macalini je z Rubečic z leta 2025.
4: Môj muž musíme 650 let romadži ženien a on to nejo nauknúť un serbsčinu a so šet snívov, když je on k nám do svojbu šišu, že je so šo serbsce rečovo. A když je so môj prejný pránuč k narodžu, da je môj muž prajú od prejního dňa Marija, když ste se s tým serbsce rečeč. A to som ja nedom činila, šesto je so tiež pola nás v domě ve svojbě, ta serbskost tak zadomiva.
2: Serbský kaleidoskop, že netko namakáš tam tu abo tamnú paličku časových svědků, o sebe zladuje na stavě ze Serbu. S dobom pak tiež riane anekdoty abo smiešky.
0: Klemens Schmidt je rozpravjal vo projekte Studia Lucia, nastajíč sečí archív časových svědků. A štýš je netko čipne, odkaz na tuto interview a dalšie úryzky namakače naše app MDR Serbia a na našej stronie v internete.